ye gungolo fifo bae ya ni ya loru ofati fo bae oni wero rumila morila ye na mi washa ngoya njani oru olorun koko imere arile kumo foribale kuma waina che kakasena ma for you kawadea la bada inantuto kwela ye.